0: اسلحولي באמת اسلحولي אבל דמעות חונקות את גרוני שעה שאני עומד לפניכם קורביי ידידיי ובני משפחתי
1: אהלן וסהלן מרחבא אהלן וסהלן
0: دي حاجه انت لو دغ ملوه زخوراني
2: زخوراهو
0: زخوراني اشتكى قبل 30 سنه شعاش فتحتي اولام نحمد زي قبل ماز عبروا هرب ماي بتعلدنوا هجدوله سويس افتح بشير شيتحبب كل جخ بزمنون يا شلاجر جدول يا اسبوعين ما بين الا شي بخير حوضش متعده مارجرينا يا عواز الفلفلو ابليس

0: أين؟ أين حلفان؟ أين حلفان؟ ما نسمع.
1: ما عين يمين.
0: عين سويسة.
1: أهلا سويسة.
2: زي ما انتوا لو تلقى دبرت خبيزة عينيان.
0: أين حلفان؟ أني دبرت عن سويسة. أني عمرت له. ما هي ما يلدام
1: بس هذه كفتها كده
2: يوفي
0: كفتها يوفي إذا كده هي
1: لو يشار خي
2: يشار خي يوفي
1: إتي كمور يوتر ماهي
0: يلدى يلدى انتليجنتي
1: هل تكزير
0: ما فينا أخون أخون كمو عبية
1: هل تكزير هل تكزير
0: يمكن يفا كمو عيس كمو عيني يلي حرفان أنا رسلت أبيرت خفاعة ما حد تمين קיבלת הלוואה.
1: באמת, אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר.
2: כן, אני אמרתי.
1: אלא נתנו לי הלוואה בלי בעיה.
2: יופי, יופי.
1: גם כי נתנו לי תמיכת הורים.
2: מגיע לך.
1: אני אין לי הורים.
0: תראה, חלפון.
2: תגיד לו בעניין העז.
1: איזה עז!
2: לא, לא, לא.
1: איזה
2: שהעז אוכל את האספסט!
1: איזה אספסט! איזה
0: אספסט! אני דיברת עם שוושע.
1: על מה דיברתם אתם?
0: אני אמרתי לו! תדע לך, העז שלך מסתובב חמשי בכל הכפר?
1: איפה תלך?
0: שתבוא אצלי.